0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Seuraava biisi on yksi meidän lemppari kappaleita soittaa tällä lailla. Livenä ja tää on tietenkin